0: jadi kan itu kan
1: iya udah kok jadi teks sama mat sih iya gue dulu sama sama lo nih
0: Mai ini
1: bener Mai iya, iya.
0: Si Mai
1: Mai
0: Siapa, Mei? Siapa, Mei?